0: Yahweh.
1: Manuia te aho.
0: Yeah, hakahetai. Toha ni hoi?
1: Toha.
0: Yeah, toha. Whoops. Yeah, hello, tokelau. Hatuloni, ko kiliginami no te koito toe, kako te lahi ona ona hakamata langa na hakalongolongu tātou kei mai te ahohine, pako te mokopuna tēnā kia ahewe ni, mai te Pacific Health Service. Hewe, ina kā mata mai kuila bai, yo ko te paenga tāua lele i tēnei wai taimi ko te tātou awai ki te hoinga pālota lahi, te general pālota toke lau. Aniu hila, ko te ahewe whitu o November, ai o hitu o November, ia hea tau nai hukilaba tēnā, ni. Ko te baenga tāua taimi tēnei, ni, ko te waka manatu ma te unaki o tātou. Ia, te he huluwalu tau heanga a ngai ki lunga, nā baenga o malele, te heau ki tātou ke te tāua o tātou, te whakao ngā o tātou heau, ki te hili hilinga, pe koi takitakia te hoi ngā mālo, pe koi hoki te takitakia tā pitonuku, mana atia ke ngā o tātou pitonuku, i te taheo whitu o novema. Ia, i te waitaimi tēnei, mana ka longolongo ulua ki a shoe, heo pē ki te, nei ki tātou hili hilinga, i taimi tēnei ko tātou e hea tala ni pe koe te tino e vili i te tātou pitonuku. Ia hea lo ko lahi hoki nā hewinga ki nā lainanga o nā pitonuku ni, we koe loa kou i te pitonuku o Remutaka, ni kako nā tahi ko nā tuā koe hoki o nā pitonuku pe ko nā electorates ni i nā hewinga. Tātou hea tala hoki mai hakili pe ko hea te electorate e pālota i ki tātou ni, wā koto tuā tuhi, nā ni, nā te vaevaenga i nā pitonuku o nā electorates. Ia, pe koe te vili, pe koe hoki te pāti, e huhou koe ke takitaki e tātou mālo. Lahi lelewe na kalongolong ki tātou ki āheoe. Ia, ki nā tupulanga hoki e kehe o malele a tātou ki kila mā tātou wakalongo, ki nā mea e polo mihi mai pe promise mai e nā pāti ni. Ia, nā ki tātou i loa te tolu tauhanga tēnei kua teka ko te national tēnei kukū mā tēnei te mālo. Ia, pena tāua, pena maua e koe nā vāenga mō tō kāinga, mō tōna tamau kāinga, pehe ai, koe te pāti e kikila koe e manui ai o tātou kāinga. Ia, manatua mai nā hoanau, nā tino mātutua, nā nohoanga, nā hale, noho e ki tātou, nā akua konga, nā ngā luenga, nā vāenga o malele, koe te pāti. E kikila koe e maua i te hōhani lahi, ia mo te ate kenga o tātou kāinga, tamau kāinga. Ma te ola, ni ola huia huia, ola mālo loa, wia na talatala noe ki tātou i te nganga hui te hua ola. Koai te tautua, koai te maua i e koe mato kāinga, ni manuia, mani huia huianga, ni nā vaenga e kikila koe e tāua mō koe mato kāinga. Ia, ko te tino hoki i nā pitonuku, pe koe te ngalue, hoki ma te hoka maoni, pe koe hoki te mahai e koe ni o nā hulu ki e moni hua ninga. Nā vaenga umalele i e nā e tāua i te tātou haka ngā o tātou heau. Haka ako hoki a tātou hānau, ke amanakia te rātou pālota, ni he ngata i nā pitonuku ka hai hoi nā local councils, ni pe koe te kai vēnā ki te taimi tēnei, ko te tolu tauhanga ka hawali nei, ni a te ka te hohou tātou ki ei, pe koe hoki te heo ai koe ki nā mea e hohou koe ki ei. Ia, ko te hakamālohianga laba, manatua, te he hulu walu tauhanga ngai ki lunga, unaki a tātou hānau mā tātou tupulanga, ko te tāua o lātou leo, ke ka veho ke ki lātou ma heo heo ani, ni. Naka rungo kōrua kia heoe ma ona manatu, ia, ni manatu haka tupulanga, kai ni manatu hoki e amanakia. Te tāua te lema ia heoe e taratara noa nā kāinga, ni, e whetuhua ki nā mātua ma nā hoanau, ni e haka lungo hoki na e hili hili. Kai manatua ko te baenga tāua lele ko te lehi tala. Ko te lehi tala o ki tātou, mai nei ki te ahuhulua he hulu lima tō awanoa e hakili ai hau lehi tala. Ia, ko te vote

tātou hoki mātua ke he aoni hoki mahaka haka haka hia hia loto ki whānau mo hoi hoi hoani ki te mea e mauai e ki lātou te hia hia ma te heunga heo ngā ki lātou tau mo hoi ngā ni. Na he hokia ni ka venga he ma maha mahaka me lea hoki o lātou loto mao lātou hina ngā lo ia kai ke tātou hea poti ia ke manuia te toi temia te tau hanga ki nā whānau ia pēnā hoki ki nā aonga mawalulunga ia pēni tau mo hoi ngā hoki lava ki te atia kenga o tamau kāinga o tātou kāinga kai ke manuia te vai a hoki te toi ia kai ke ni sa mode ni ki tātou kāinga witi tēnei awa uli kai ke manuia te vai a hoki lau ia huwe hoki hoka whetai atu ki te tu mau mai tau haka longo longo ia kai hoki e kupu kua he lava atu te kohinga luenga tēnei awa uli ono he ai mai ni tu e hoki mai hoki tahi awa noa e poto te tau tai kai tu mau hoki lava te he o te atu ki ama ni kai ki nā vāenga umalele bi ki e te loha te tu mo ki tātou e mai ko te kupu haka palangi be kind to each other ni nā vāenga e he ngai ma ki tātou ki toi manuia nā toi te toi temi o te tauhanga mō hānau i loto wako a konga kai vēnā ho ki tātou mātou tātou haka he tai ki te mahanahana o te tau e hoi hoa ni mai e ki o tātou mālohi ni kai vēnā kāmata ki tātou toi haka tō hāho ki tātou te hiko ki ulau niu te ingo o te tamana ma te ata liki ma te anganga tapu kai tahai āta ni kai haka tō hātou ai ki tātou tō hātou kei lau.